0: kütus on näed õppinud , nii pidas sukked , kas sa näed tööd ?
1: Alienaamatud .
0: Nuskevihöö , efta . Nuskevihöö , Google . Nuskevihöö , te kuu gamle danske sang .
1: Hygge , I like it .
2: Ja ju , ju , ju , ju , ja , Natasha , ja . Makupa . Right? Ej, mamma! Ej, klar! Vildeste mix!
3: Du ved, vi